mutuma da la mai sauraro kada dai ka sha'afa kana tare ne da sashin Hausa na Radio France International RFI a cikin shirinmu na dandalin nishadi.

mutuma da la mai sauraro kada dai ka sha'afa kana tare ne da sashin Hausa na Radio France International RFI a cikin shirinmu na dandalin nishadi.

jama'a da la mai sauraro kada dai ka sha'afa kana tare ne da sashin Hausa na Radio France International RFI a cikin shirinmu na dandalin nishadi.